Walked Moon, Shut Up and Dance, dovelo nas do 9 sati 47 minute. U nastavku slušamo Laufer i Svijet za nas, jedan odlazak u hard rock 90-ih godina za kraj našeg druženja. Ostavljam vas još u nastavku uz Lost Frequencies, Imagine Dragons, Dinu Dvornika, a onda slijede i vijesti medija servisa i dolazi naša Silva. Tako da, uživajte!

sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. It's gonna be a good night.

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži kroz rolete